0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: День перамоги быў марай мільёнаў людзей і надзеяй на светлую будучыню і мірнае неба над галавой. Я, Алеся Василькова, не магу абысці стараною гэтую памятную дату ў праграме «Мода на мове». Жанчыны заўсёды заставаліся сабой. Ім хацелася выглядаць модна і стыльна нават у цяжкія гады другой сусветнай вайны. Але купіць адзенне было складана. Амаль усе прадпрыемствы выконвалі ваенныя заказы. Звычайнае адзенне выдавалі па картках або купонах. Таму жанчыны вучыліся ствараць ці перарабляць рэчы, якія павінны былі служыць доўга. Было немагчыма выкарыстоўваць шоўк, поўсць і нейлон у грамадзянскіх мэтах. Толькі скарыстаныя парашуты давалі магчымасць шыць з шоўку і яго ўжывалі для вясельных і вячэрніх сукенак.
0: Мода на мове.
1: З-за дефіцыту нейлонавых панчох у жаночым гардэробе замацаваліся штаны. Іх насілі не толькі на адпачынку, як раней, але і ў паўсядзённым жыцці. Касцюмы той эпохі нагадвалі строгую ваенную форму. Простыя фасоны, часта прыталеныя, у асноўным пераважалі адценні зялёнага і сіняга. Вельмі папулярным прадметам адзення падчас вайны сталі камбінезоны. Яны былі зручнымі, цёплымі і мелі мноства кішэняў, у якія можна было ў лічаныя секунды скласці ўсё самае неабходнае. Рэжым эканоміі тканіны паўплываў і на пляжную моду. Да вайны насілі злітныя купальнікі з кароткай спадніцай, а потым з'явіліся паасобныя купальнікі з высокай таліяй. Гэта былі першыя крокі да з'яўлення бікіні ў 1946 годзе. Таксама стала папулярнай спартыўная вопратка, шорты і адкрыты жывот. Але гэта ўжо зусім іншая гісторыя. І напрыканцы не забывайце аб подзвігах нашых герояў. Хай адвага і мужнасць усяляюць у людзей натхнення, а 9 мая аб'ядноўвае нас усіх. З вамі была Алеся Василькова. Са святам, з днём перамогі.
0: Мода на мове.
2: Галаса Беларусі.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Сёння у дзень вялікай перамогі прапаную вам ваенна-гістарычны маршрут. Ён будзе цікавы моладзі і ўсім тым, у чыіх сэрцах жыве падзяка да вызваліцелей. Калі на веласіпедзе або машыне праехаць па мемарыялах і брацкіх магілах, толькі ў наваколлі Гомеля працягласць шляху складзе каля 58,5 кіламетраў. Да прыкладу, ва ўрочышчы Семень знаходзіцца мемарыял Гомельскаму палку народнага апалчэння і другой роце 53-га Чонкаўскага палка войск Народнага камісарыята ўнутраных спраў. На працягу 6 сутак яны не прапускалі нямецкія войскі. Сёння на свае вочы можна ўбачыць траншэі, акопы ды бліндажы, размешчаныя там жа, дзе і былі ў гады вайны. Далей пакалюбічы. Яны двойчы перажылі цяжкія баі. Летам 1941 года, калі Чырвоная армія атрымала абарону горада, і ў 1943 падчас вызвалення. Тут размяшчаецца мемарыяльны комплекс у памяць аб мясцовых жыхарах, якія не вярнуліся з фронту.
1: Лёгкае падарожжа.
2: У Гомелі па вуліцы Тралейбусная знаходзіцца брацкая магіла, дзе пахаваны 137 воінаў, 101-га і 220-га стралковых палкоў. А каля чыгуначнага пуцеправода паміж вуліцамі Савецкая і Яфрэмава брацкая магіла ваеннапалонных і мірных жыхароў. Па вуліцы Азёрнай усталяваны помнік зенітчыцам, якія загінулі пры абароне горада ў 1941. Калі рухацца далей па вуліцы 8-я Іншагародняя і перад мастом налева уздоўж чыгуначнага шляхоў. Можна апынуцца ля брацкай магілы савецкіх воінаў і ахвяр фашызму ва ўрочышчы Новікаўскі гай. Адзначу, манумент славы размяшчаецца і на вуліцы Шашэйная, па плошчы перад прахадной Гомсельмаша. У першыя дні Вялікай айчыннай вайны 1500 завадчан былі прызваны ў чырвоную армію. Многія з іх загінулі ў кровапралітных баях. Далей раю наведаць мемарыял па вуліцы Хімакова працаўнікам вагонарамонтнага завода, якія загінулі на вайне. А затым накіравацца ў цэнтральны раён горада. Тут можна аддаць даніну памяці абаронцам айчыны на алеі герояў у студэнцкім скверы па вуліцы Савецкай. Затым праехаць да помніка героям-камсамольцам на скрыжаванні вуліц Карповіча і Жаркоўскага. І, вядома, да брацкай магілы савецкіх воінаў і падпольшчыкаў, размешчанай на плошчы працы, дзе ў памяць аб подзвігу нашых землякоў гарыць вечны агонь. Добрай дарогі і лёгкага падарожжа!
1: Лёгкае падарожжа.

0: дождик по стеклу. Я тебя теряю, как назло всему, что нас окрыляет.
1: Категория программы 12+.
2: Легкое подороже.
3: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Близ вёски Раковича в Светлогорском районе, там, где колосятся нивы, раней расстилалось болото. Мясцовые жыхары імкнуліся не наближаться до яго и называли брыцким мохом. И оно было непроходным, але не для усіх. Менавіта гэтае месца принесло поспех у пачатку великой стратегічнай операции «Багратион». Сюды мы отправимся, каб открыть для сябе гэтую звычайную беларускую вёску з іншага боку и паглядзець на велічный монумент, прысвечаны одной из самых буйномасштабных операций Великой Айчынной войны. Дарэчы, паводле письмовых крыніц Раковичы вядомая яшчэ з 19-го стагоддзя. А падчас войны тут, на Дрыгве, інженерная служба 65-й армии генерала Паула Батова на протягу 2 месяцев наводила гаці великие драўляные плыты, змацаваныя один за одним у некалькі ярусов. Их будаўніцтва сюды прыязджалі інспектаваць командуючы першым беларускім фронтам маршал Константин Ракасовскі і галоўны каардынатар наступальнай операцыі маршал Георгій Жукаў.
2: Лёгкае падарожжа.
3: 23 червня 1944 года на паўднёвым накірунку пачалося наступленне па 2 лініях – пад Рагачовым і ў районе гарадскога пасёлка Парычы. А наступнай раніцай танкі пераправіліся праз балота Брыцкі мох. Гэтага праціўнік ніяк не чакаў, бо на нямецкіх картах гэтая тэрыторыя была пазначана як непраходная. Дзякуючы паспяховаму прарыву, за суткі савецкія войскі змаглі прадвінуцца на 30 кілометраў ды вызваліць некалькі населеных пунктаў, у тым ліку Ракавічы, Мікалаеўку, селішчы ды Парычы, а затым і Жлобін. Заканамерна, што падножжа помніка выкананая ў бронзе імітацыя гаці, па якой праз багну была перапраўлена цяжкая баявая тэхніка. На манументе установлены фігуры Константина Ракасовскага і Георгія Жукава, Паула Батава і Михаила Панова. Па абодва бакі ад іх чырвонаармейцы, партызаны, маракі, якія ідуць у атаку. У неба накіраваны 2 стралы па аналогіі з асноўнымі напрамкамі удараў па праціўніку з назвамі вызваленых населеных пунктаў. Наведвальнікі музея, прысвечанага аперацыі «Багратіён», змогуць перанесціся ў мінулае і пабываць у імправізаваным бліндажы, у якім і размясціліся вітрыны з экспазіцыяй. Тут прадстаўлены зброя і амуніцыя, а таксама фота і відэаматэрыялы і архівныя дакументы. Дабірацца да месца славы лепш за ўсё арганізавана з экскурсійнымі групамі ці на машыне. З Гомеля можна даехаць па трасе М5 да Жлобіна, а адсюль па Р-149 да вёскі Дуброва, дзе трэба павярнуць направа і ехаць Кракавічам да помніка. Усім лёгкага падарожжа.
2: Лёгкае падарожжа.
4: I see the hurting deep within your eyes. I just

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: День перамоги быў марай мільёнаў людзей і надзеяй на светлую будучыню і мірнае неба над галавой. Я, Алеся Василькова, не магу абысці стараною гэтую памятную дату ў праграме «Мода на мове». Жанчыны заўсёды заставаліся сабой. Ім хацелася выглядаць модна і стыльна нават у цяжкія гады другой сусветнай вайны. Але купіць адзенне было складана. Амаль усе прадпрыемствы выконвалі ваенныя заказы. Звычайнае адзенне выдавалі па картках або купонах. Таму жанчыны вучыліся ствараць ці перарабляць рэчы, якія павінны былі служыць доўга. Было немагчыма выкарыстоўваць шоўк, поўсць і нейлон у грамадзянскіх мэтах. Толькі скарыстаныя парашуты давалі магчымасць шыць з шоўку, і яго ўжывалі для вясельных і вячэрніх сукенак.
0: Мода на мове.
1: З-за дефіцыту нейлонавых панчох у жаночым гардэробе замацаваліся штаны. Іх насілі не толькі на адпачынку, як раней, але і ў паўсядзённым жыцці. Касцюмы той эпохі нагадвалі строгую ваенную форму. Простыя фасоны, часта прыталеныя, у асноўным пераважалі адценні зялёнага і сіняга. Вельмі папулярным прадметам адзення падчас вайны сталі камбінезоны. Яны былі зручнымі, цёплымі і мелі мноства кішэняў, у якія можна было ў лічаныя секунды скласці ўсё самае неабходнае. Рэжым эканоміі тканіны паўплываў і на пляжную моду. Да вайны насілі злітныя купальнікі з кароткай спадніцай, а потым з'явіліся паасобныя купальнікі з высокай таліяй. Гэта былі першыя крокі да з'яўлення бікіні ў 1946 годзе. Таксама стала папулярнай спартыўная вопратка, шорты і адкрыты жывот. Але гэта ўжо зусім іншая гісторыя. І напрыканцы не забывайце аб подвігах нашых герояў. Хай адвага і мужнасць усяляюць у людзей натхнення, а 9 мая аб'ядноўвае нас усіх. З вамі была Алеся Василькова. Са святам, з днём перамогі.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Сёння у дзень вялікай перамогі прапаную вам ваенна-гістарычны маршрут. Ён будзе цікавы моладзі і ўсім тым, у чыіх сэрцах жыве падзяка да вызваліцелей. Калі на веласіпедзе або машыне праехаць па мемарыялах і брацкіх магілах толькі ў наваколлі Гомеля, працягласць шляху складзе каля 58,5 кіламетраў. Да прыкладу, ва ўрочышчы Семень знаходзіцца мемарыял Гомельскаму палку народнага апалчэння і другой роце 53-га Чонкаўскага палка войск народнага камісарыята ўнутраных спраў. На працягу 6 сутак яны не прапускалі нямецкія войскі. Сёння на свае вочы можна ўбачыць траншэі, акопы ды бліндажы, размешчаныя там жа, дзе і былі ў гады вайны. Далей пакалюбічы. Яны двойчы перажылі цяжкія баі. Летам 1941 года, калі Чырвоная армія атрымала абарону горада, і ў 1943 падчас вызвалення. Тут размяшчаецца мемарыяльны комплекс у памяць аб мясцовых жыхарах, якія не вярнуліся з фронту.
1: Лёгкае падарожжа.
2: У Гомелі па вуліцы Тралейбусная знаходзіцца брацкая магіла, дзе пахаваны 137 воінаў, 101-га і 220-га стралковых палкоў. А каля чыгуначнага пуцеправода паміж вуліцамі Савецкая і Яфрэмава – брацкая магіла ваеннапалонных і мірных жыхароў. Па вуліцы Азёрнай усталяваны помнік зенітчыцам, якія загінулі пры абароне горада ў 1941-м. Калі рухацца далей па вуліцы 8-я Іншагародняя і перад мастом налева уздоўж чыгуначных шляхоў. Можна апынуцца ля брацкай магілы савецкіх воінаў і ахвяр фашызму ва ўрочышчы Новікаўскі гай. Адзначу, манумент славы размяшчаецца і на вуліцы Шашэйная, па плошчы перад прахадной Гомсельмаша. У першыя дні Вялікай айчыннай вайны 1500 завадчан былі прызваны ў чырвоную армію. Многія з іх загінулі ў кровапралітных баях. Далей раю наведаць мемарыял па вуліцы Хімакова працаўнікам вагонарамонтнага завода, якія загінулі на вайне. А затым накіравацца ў цэнтральны раён горада. Тут можна аддаць даніну памяці абаронцам айчыны на алеі герояў у студэнцкім скверы па вуліцы Савецкай. Затым праехаць да помніка героям-камсамольцам на скрыжаванні вуліц Карповіча і Жаркоўскага. І, вядома, да брацкай магілы савецкіх воінаў і падпольшчыкаў, размешчанай на плошчы працы, дзе ў памяць аб подзвігу нашых землякоў гарыць вечны агонь. Добрай дарогі і лёгкага падарожжа!
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: День перамоги быў марай мільёнаў людзей і надзеяй на светлую будучыню і мірнае неба над галавой. Я, Алеся Василькова, не магу абысці стараною гэтую памятную дату ў праграме «Мода на мове». Жанчыны заўсёды заставаліся сабой. Ім хацелася выглядаць модна і стыльна нават у цяжкія гады другой сусветнай вайны. Але купіць адзенне было складана. Амаль усе прадпрыемствы выконвалі ваенныя заказы. Звычайнае адзенне выдавалі па картках або купонах. Таму жанчыны вучыліся ствараць ці перарабляць рэчы, якія павінны былі служыць доўга. Было немагчыма выкарыстоўваць шоўк, поўсць і нейлон у грамадзянскіх мэтах. Толькі скарыстаныя парашуты давалі магчымасць шыць з шоўку і яго ўжывалі для вясельных і вячэрніх сукенак.
0: Мода на мове.
1: З-за дефіцыту нейлонавых панчох у жаночым гардэробе замацаваліся штаны. Іх насілі не толькі на адпачынку, як раней, але і ў паўсядзённым жыцці. Касцюмы той эпохі нагадвалі строгую ваенную форму. Простыя фасоны, часта прыталеныя, у асноўным пераважалі адценні зялёнага і сіняга. Вельмі папулярным прадметам адзення падчас вайны сталі камбінезоны. Яны былі зручнымі, цёплымі і мелі мноства кішэняў, у якія можна было ў лічаныя секунды скласці ўсё самае неабходнае. Рэжым эканоміі тканіны паўплываў і на пляжную моду. Да вайны насілі злітныя купальнікі з кароткай спадніцай, а потым з'явіліся паасобныя купальнікі з высокай таліяй. Гэта былі першыя крокі да з'яўлення бікіні ў 1946 годзе. Таксама стала папулярнай спартыўная вопратка, шорты і адкрыты жывот. Але гэта ўжо зусім іншая гісторыя. І напрыканцы не забывайце аб подзвігах нашых герояў. Хай адвага і мужнасць усяляюць у людзей натхнення, а 9 мая аб'ядноўвае нас усіх. З вамі была Алеся Василькова. Са святам, з днём перамогі.
0: Мода на мове.